0: سمرے تینو مرن ڈر ہیرے.
1: ہوں جنگ دے وچ کنے بندے مارے گئے نے دیکھ لو جی انہاں نوں یاد کردے ہاں پھر ڈرے رہیے بھی انہیں پہلا مر گئے پھڑ جرنیل مر گئے اس طرح کوئی بندہ پھر کدے لڑے نہ.
0: راجن کو اے بات نہ نیکی ادم کرن بنت ہے ٹھیکے.
1: راجیاں لئی یہ گل چنگی نہیں ہے ایس سوچ سوچ کے ڈر کے اندر رہنا. ادم کرنا چاہیے جنگ کرنا چاہیے تائیوں کتے راج ٹکدا ہے.
0: تھوڑے سنگھ ابے گر تیر لڑو پلے لے کر پٹ پیر.
1: کیونکہ ہن گراں دے کولے تھوڑے جے بندے نے آپا اپنی فوج لے کے چل دیاں جا کے حملہ کریے لڑائی کریے.
0: امری پوم بکھے نے پھرے جی نے مٹ تو چت ہم لڑے.
1: آپا انہوں نے کہیے کہ ساڈی دھرتی چ نہ آؤ ساڈے علاقے چ نہ آؤ جے وہ نہیں مٹتے بھاو نہیں ہٹتے تاں پھر آپا انہوں نے یہ کہیے کہ ساڈے علاقے چ نہ آؤ جے نہیں ہٹتے پھر جنگ کریے.
0: اتیادت مل مسلت کری اورک لڑن ہیت بدھ تری.
1: اتیادک لڑن واسطے صلاح کیتی انت نوں سارے نے یہی فیصلہ کیتا اپنی بدھی انسار تے آپاں نوں انہاں دے نال جنگ

0: لکیر کھج کے کہنے ہو نیلیا اور رک جا اتھے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے پائے اگر نے پاوت بھئے
0: او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار او نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھج دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: تب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگھا نہ رہنا یہاں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج دے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاتا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ستگر ہے ایو بلوکا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگر نے دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کرتے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا تھلے تے گھوڑے نو اس

0: بل بدیا جاس کے آوے مم ٹھیک سار.
1: مارا چنکار تاں دے دیا کہ بھائی جے کوئی تنکھ ودیا جاندا ہے آؤ جنے تنکھ بان دی ودیا سکھی ہے آؤ میرے سامنے آ کے جنگ کرو میرے نال. اس طرح بنگار واسطے ٹنکار دندے نے.
0: کلوا ترکن راج جب ریو پھوم پر چھائے.
1: اور کہہ رہے تمباکو نو ہاتھ کیوں نہیں لاؤندے تاں کلوا کبھی اپنے وچار دسدا ہے کہ جدوں ترکاں دا راج دھرتی دے اتے بہت زیادہ چھا گیا سی.
0: جھوٹ پان جپ منتر پھل ہندو کہ چھپ جائے.
1: یہ ترکاں نے ایک وچار کڈی سی کہ ہندوؤں دے منتراں دا جڑا خاتمہ جا انہاں نوں پھل دا خاتمہ کرنا ہے اینوں ہور کوئی چیز کٹ نہیں سکدی اے تمباکو ہے. اس کر کے ترکاں نے ہندوستان دے اندر 1605 دے قریب تمباکو نوں لیاندا اتے ہندوؤں نوں تمباکو کھان لایا وچوں وچ تاکہ انہاں دے جڑے جپ تپ منتر نے سارے پرشٹ ہو جان. ایوں اے گندی بوٹی جان کے جڑا کل یگ دا اینوں چوبدار منیا تمباکو نوں اے کل یگ دی سارے نالوں بھڑے بوٹی جگت جھوٹ اے جپ تپ سنجم ناس کردی ہے. اس کر کے اے مہاراج میرے خیال مطابق ترکاں نے لیاندا ہے تاکہ اینوں ہتھ لگن نال ہی پاپ چڑھ جاندا ہے بندے دے پن ناس ہو جاندے نے. تاں تے مہاراج میرے وچار انسار تمباکو نوں ہتھ تاں نہیں لائی دا ہے.
0: سکل پاپ جے پھوم کے ہر پہ گئے پھر یاد.
1: ہن کہندے جڑی دوادسی دی کتھا نہیں چلدی پچھلے یگاں تو لے کے گرو گھر چ نہیں ہے اے. ویسے ہی مہاراج پوچھ رہے نے دسو بھائی آ گل کیویں انہاں کر کے ہے. یہ نہیں ہوں بھی اپنے تے کوئی گل انہاں چوں لاگو ہوندی ہے کئی نہیں بھی ہوندیاں تو اس کر کے یہ گل اپنے تے لاگو نہیں ہوندی. مہاراج تو ویسے ہی پوچھ رہے کہ دوادسی دی کتھا کیوں نہیں ہوندی. کہندے اصل چ ایک بار ہندو مت مطابق بھائی سارے پاپ کٹھے ہو کے بشنو جی کول گئے انہاں نے فریاد کیتی جا کے
0: کل میں تمری میں ہنن ہر کہ شروت کتھ باد.
1: سن کل یگ دے وچ ایسا ہوے گا کہ ایک تا جی دیکھو جی تہاڈی کتھا ہے یہ سارے اسی پاپ ہیں پاپ کٹھے ہو کے گئے نے. کہہ لے جی سانو تہاڈی کتھا ناس کر دیندی ہے اس کر کے ساڈا تا بالکل ہی ناس ہو جاوے گا پاپاں دا. دیکھو پاپ بھی بینتی کر دے ساڈی بھی رکھیا کرو جی تا روز کتھا ہو کے ساڈے پاپ ہی اتر جان گے سارے سن ہر کتھا اتاری میڑ. تو اس کر کے سانو میں کوئی راہ دیو تا بشنو جی کہن لگے چنگا ایک دن تہاڈا ایسا رکھ دنے ہے کہ دوادسی دی جڑی کتھا ہوے گی او دا پھل نہ لگے گا او دن پاپ پرفولت ہویا کرن گے باقی دے دن اج پاپ ناس ہویا کرن گے. سو مہاراج میری بدھی دے مطابق شاید اس طرح یہ گل دنیا دے اندر پرچلت ہوئی ہے.
0: نانک جا تم دیال ہوئے سکل دکھ مٹ جائے.
1: اے گرو نانک دے روپ اے گرو گوبند سنگھ مہاراج ایک گل ہے کہ جدو تسی دیالو ہوندے ہو گرسکھاں تے ساریاں تے سارے روگ دکھ مٹ جاندے نے.
0: سنتر بدر داردر بت اج مل کبج پھیلائے.
1: جڑے بدر سی شنکر ورن چوں جنہاں دے گھر کرشن جی گئے سی دلدری سی جڑا بپر سدام
0: سنگھ
2: جدوں سارے کہہ کے چپ ہو گئے مہاراج کہن لگے گربخش سنگھ تو نہیں بولنا کچھ. اس وقت بھائی گربخش سنگھ رام کوائر جی نو دسویں پاتشاہ نے کہا بھائی اینے کوی جنہ نے کچھ نہ کچھ کہا ہے تو بھی بھائی کچھ بول.
0: تو کیوں بولت نے ابے کہن ہوگ مم سنگھ.
2: سو اس کر کے تو ہن کیوں نہیں بولدا چنگا بھائی تو ساڈے سنگاں نو آن والے سمے چ کتھا سنایا کرے گا.
0: تب میں بولیو سمجھ کے من پر چا تم چرن.
2: مہاراج کی بولنا ہے بابا بولنا کیا کہی ہے جیسے رام نام رب رہی ہے. کہندے مہاراج کی بولنا میرا چرنا دے وچ تہاڈیاں چرنا چ من جڑیا پیا ہے میرا تا بس کچھ بولن نو جی

0: سبا سرب کوین بکے اس بد پیو سنباد تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہاں دے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے. کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے, دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے, پدارتھ اکٹھے کرن گے, پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے, جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوئے گا, جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہوئے گی, اور کسی چیز دا پھل نہیں ملنا. پائی مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاہو کرتے کا نمک سمرت جس چھوٹ ہے. سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو واہے گرو او دا پلا بھی ہوئے گا, اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا. سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیاں پرسنگ سنپورن ہویا سی, آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے. رسنا نوں کرو پوتر گج کے آخو ست نام شری واہے گرو ست نام شری واہے گرو
0: دوہرا سبا سرب کوین بکے اس بد بھیو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے, اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد.
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منا دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل یوگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلاں ول گئے.
0: نانا رس آہار اچ لئی
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے
0: ان پریانک پر کریو آرام.
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا.
0: ام سنباد کوین ابرام.
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے.
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آویں چلے سو کیرت سنی.
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے, جدوں پتہ لگدا ہے کہ کلگی دھر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
0: ਦਰਬ ਕਰੋੜੋ ਲਗ ਬਖਸ਼ੰਤੇ,
1: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, 1,00,000, 2,00,000 ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਸੋ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
0: ਯੁਗ ਲੋਗਨ ਕੇ ਸੁਖਨ ਲਬੰਤੇ,
1: ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ।
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਕਵੀ ਇੱਕ ਆਇਓ,
1: ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ।
0: ਕਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਵਿਤ ਅਲਾਇਓ,
1: ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੈ।
0: ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਥਮੋ ਕੀਨ ਪਰਣਾਮੋ,
1: ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ।
0: ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏ ਸੁਜਾਸੇ ਅਭਰਾਮੋ,
1: ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਭਿਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
0: ਕਵਿਤ ਜਾਹੀ ਔਰ ਜਾਉ, ਅਤ ਆਦਰ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਉ।
1: ਹੁਣ ਕਵਿਤ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨੇ, 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤ

0: جپجی صاحب کا پاٹ کر لو.
1: مستک نمر کر گر آگے تیر پرتیت کر سمرن لاگے.
0: گران دے اگے متھا ٹیک کے پیار سرکار دے نال پھر دل ہو کے سمرن کرے. اس طریقے دے نال جپجی صاحب کا پاٹ کرے, پرتیت رکھے اپنے من دے وچ, پیار کرے.
1: دسوند گرو کو سکھ کرن کڑا کرے سپوک.
0: دسوند ضرور کڈو. دسوند لئی ایک چیز لکھی آ کہ دسوند جویں کسے دے کام بہتے اڑدے سی بندے دے, جیڑا کام دیکھو اڑ گیا, جیڑا کام دیکھو اڑ گیا, کوئی کام نہ ہوئے. وہ کسے مہاپرش نو کہنا میرا کوئی کام ہی نہیں ہوندا. مہاپرشاں نے دو منٹ اکھاں بند کیتیاں, کہنے دسوند کڈ دیو. کہنے ہاں جی. کہنے دسوند جیڑا کڈ دیو کتنا کڈ دیو؟ کہنے اتنا جی. دسوند کتھے دینے ہو؟ کہنے جی دتا تھا کتے نہیں. کتھے ہے؟ کہنے وہ اسی بینک چ جمع کرائی جانے ہیں. ماں بھائی با مہاپرش کہنے پھر کام ہو گئے؟ کہنے نا جی. وہ کہنے کرو کتنا دسوند ہو؟ کہنے 60,000 دسوند کٹھا ہو گیا. کہنے گرودوارا امب صاحب پہنتا موہالی, کہنے اتے دے دو, سیوا چل رہی ہے. وہ بندہ کہنا اسی 60,000 جا کے امب صاحب گرودوارے دسوند دیتا. 6 مہینے چ بچے بھی بیاہے گئے, نوکریاں بھی لگ گئے, سارے کام بن گئے ساڈے. کیوں؟ وہ دسوند کڈ کے گھرے نہ رکھا کرو. دسوند کڈ کے بینک چ نہیں جانا. دسوند تو اتنے بہت لوڑ ہے, بلڈنگ بن رہی ہے, لیاؤ اپنا دسوند ایڈوانس کر دینا. کہڑی گل ہے جی ہوں سونے کی اج لوڑ ہے, جی ہور چیز کی لوڑ ہے, تھی کہو میرے کو انہیں ہے نہیں. کیوں؟ جی پے آ تو ایڈوانس دسوند کڈ لو, 2-4 مہینے کا اتنے سیوا ہو جائے گی. اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ کہنے دسوند ضرور کڈو بھائی. یہ دسوند نال نال جڑا ہور کرم کرنا ہے وہ جتنا بھی کرنا وہ سارا تہاڈا کارج راست ہو جائے گا. اس طرح سدگرو سمجھا رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. مہاراج کہنے جو چلے گا سو سکھ پاوے گا. دسوند تو اپنے لیے بہت ضروری ہے. اور مسلمانوں کے وچ 40% کڈتے ہیں. آپ نے تو ہلے 100 چوں 10 روپے کڈن نو کہا. مسلمانوں میں کہتے 100 کما 40 روپے کڈ. دیکھ لو جی 40 کڈنی تھوڑی مرضی, پھر سکھاؤ گے. بڑا اوکھا کام ہے. یہ دسویں پاتشاہ پتا سی بھی یہ دسواں کے حصہ مسا ہی کڈن گے. اس کر کے تھی دسوند اپنا کڈ کے نال دی نال کسی سیوا دے وچ لا دیا کرو. ستگرو کہتے کوئی وگن نہیں پہندا. اور جب جی صاحب دا پاڑ نت نے مول منتر ابھیاس جنہ جنہ کوئی دستے نے اُنہ اُنہ کرو کرو. پر یہ گل ہے بھی مہینہ کر کے تھی آخو بنیا تو کچھ نہیں. یہ مہینے مہینے نال کچھ نہیں بننا. مین دسا لمبا سما لگتا تھوڑا جا, پرکھاں بھی پی جاندیاں نے. پر ایک دن جدو پھر کرپا ہوندی ہے نا, اتوں چھپڑ پاڑ دا پھر اتنا کوئی ڈگتا بندے تو سنبھالیا نہیں جانا. مہاراج کہ دیون کو ایک ہے بھگوان, پھر واہگرو دا بڑا ہے. پہلا ضرور تھوڑا جا اوکھا ہونا پہنتا, پھر تو کوئی انت ہی نہیں رہندا ہے. اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ کہنے نے آؤ جنہ نام جپو گے بہ کے سنگت وچ اُنہ ہی بڑا لاہا ملے گا. واہ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضے ساچے پاتشاہ اے کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بخیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو خالصہ صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پریتا ہن ہوتا تمباکو آدک کتھوں بنیا کیوں بے برجت ہے سو انہاں پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہیں سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوجھ بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਦੇ ਆਖੋ ਸਤਿ

سارے نے جا کے سی آئی ڈی دیتی مہاراج وہ ڈرے نہیں جی بڑے آنند بیٹھے وہ نہیں ڈرے کسی آنند بیٹھے نام جپن ڈا جپا آشکا نو رات میں دسیا سی ادھر پریمیا نو پیاریا نو پوریا نو چیرتا گیا روم بن کے ساڑ دیتا گیا ابڑتی دیر آلو وال دیتا گیا ست نام سری مگر انہوں نے مکھ نہیں موڑیا سورا سو پہچان گرو تیغ بہادر مہاراج پاتشاہ باہر لیا دھیان دے باہر لیا پنجرا اس طرح کا سی اتہاس لکھا کہ جس پنجرے نو چار چپیرے تکھیاں میکھا لگی گرو صاحب ادھر بھی ہو سکتے گرو صاحب ایو نہیں ہو سکتے گرو صاحب ایو نہیں ہو سکتے ادھر بھی ہو سکتے ایک رس چونکڑا مار کے جس طرح بیٹھے سی گرو صاحب اس طرح بیٹھے رہے اج پنجرے چ باہر کڈیا ست گرو غریب نواز پاتشاہ نے شہادت دین تو پہلو اشنان کیتا سی کرما والی سیس گنج کے تھلے خوہ آ جی کسی نے سیس گنج خوہ تھلے اج بھی میری ہاتھ جوڑ کے بےنتی پتا نہیں تسی وشواس کنا کرتے ہو جدو کتے من نہ جڑتا ہوئے تہاڈا کتے تہاڈا من نہ سمرن وچ جڑے ایک رات سیس گنج رہ پیو امرت وی ڈیڑھ بجے اٹھ کے اشنان کر کے پونے دو بجے اس خوہ دے اتنے چونکڑا مار کے بہ جاؤ جی سرت دوڑ دوڑ کے شبد میں نہ بھیج ہوئے تو میرا سر لا دو بڑا آنند ہوگا اس جگہ بھی میرے گریب نواز نے کنیا آسیساں دتی جتھے اشنان کیتا ستگرو گریب نواز پاتشاہ نے باہر چلے گئے جلال ننگی تلوار لے کے آ گیا کتے کرامات وکھاؤن کی گل چلی کتے ہندو تو مسلمان ہون کی گل چلی کتے کوئی بچن کتے کوئی بچن آخو واحگرو شرط رکھی جا تو اسلام دھارن کر لو تاری جان بخشی جا سکتی ہے جا تسی پھر کرامات وکھاؤ ایک بجن کل والے کیرتنی ہے گرو پیارے پڑھ گئے سی آخو ست نام سری کہ ناٹک جیٹک کی ایک برج کرامات وکھاؤنی ایک باج لوکا دا کم ہوندا پلیاں دا نہیں کرامات ویکھنیاں تے کرامات وکھاؤنیاں کو پلے پلیاں دا کم نہیں کرامات اکو پرمیشور دیا جیوڑ آپ تیوڑ تیری داد جن دن کر کے کیتی او جڑا ایڈا وڈا واہے گرو پرمیشور ہے جی جار کلا دھرتی دے اتے چلن نہیں اوہدے برابر تے خسم بن کے نہیں بہنا آخو ست نام سری اوہدے برابر دے اتے آہنے میں جنہ دا پیاریاں دا جنہ بچن کیتا میں فوٹو ویکھ کے آیا کسے سنت مہا کچھ دی انہیں اتنا کیتا ہے جی تسی تھوڑی جی قادرتا بناؤ تے اتنا کیتا ہے تے میں بچن کر رہا سا انہاں دے نال دس رہا سا کہ اتنا ہاتھ گرو نانک نے کیتا دساں پاتشاہیاں وچوں ہور کسے نے نہیں کیتا کیوں وجہ دسو میں پوچھ رہا سا اتنا ہاتھ کرنا مطلب کی ہے تے کہنے سی اسیس دے رہے میں کہا اسیساں تو ویسے شبد نہ ہی دے جاندا ہے اتنا انہیں ادو کیتا جدوں پنج بنیریاں چکی آندا سی تے تاں گرو نانک سکھا رک جا جو ٹریفک نہیں رکدی تھی رک جا بچا آ رہے پرمیشور نے تیرا تیز تب کٹ کرن کل تارن